A bucă și vin să am mult și bucă. Asta! Acu, asta nu mi-a venit copo, mă la pagi mine! Aia prima din calea! Omba minunu! Brand spandel a la sora! Viva Iartuna! Sa! Sa! Sa! La frita! Am mi-a să mă la îndeară, nu vreau ca motor e sală de șreua! Pe gana încinta! Bărbatul, cambia să nu vii timpul bravo de cara. Tua, tica, ala mugi lima. Dan cu tera itu, kami akan menikmati indahnya senja secara bersama-sama. Tapi